0: Putain, c'est Campus Grenoble, 90.8.
1: Han skärmar till höger och han skärmar till vänster.